0: Lazar.
1: Pomalo, pomalo, a da još ne budem mladić. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite, majke.
0: Aj, gore.

M se namrdilo, M je padala kiša, ništa pretjerano dugo mi nismo ni obadali jer smo bili u dnevniku. M se temperatura promijenila, pala je za 2 stupnja i evo je opet na 32, ali je vlaga nešto niža. 62%, bila je 70 i što bi vam još mogla reći? Da, ne stoji više da će grmiti bez padalina, očito je padalo bez grmljavine. Sad stoji da nam je pretežno vedro vrijeme, iako to tako ne izgleda, ali ne dajte se omesti. Sve ono što ste zamislili napraviti danas, napravite. Mislim da više padat neće. Ja kao veliki prognostičar to mislim, ali dobro, na 30 smo 2.

Nadam se da smo dovoljno puta napomenuli da je koncert Stradun Klasik večeras u 21 sat i 15 minuta, a ne u 21 u Kneževom dvoru kako je bilo najavljivano. S one druge bande u Portu je 4x4, to valjda znate. U 20 sat i 30 minuta Hrvatska Crna Gora, a onda će s ove bande u 21 i kvarat Barok and Beyond biti održan, odsviran. Nadam se da ćete uživati. 17:23.

spominjanja. Svaku našu stopu poliže val. Spominjanja. Svaku našu stopu poliže val.

Sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život.